0: כל אחד יכול לבוא להמציא לו היסטוריה. נמשכת, memories, היא מתחת אופנה, period, כמו חלום אחרון לפני, כמעט. חיי היום יום שלך קוראים סביבך שקר. Memories that are not yours. Stories being told. Calls you back home. Calls you back home. Calls you back home.
1: White bread sandwiches
0: running
1: with a slice of cucumber
0: in open spaces, building history from lost moments, recollecting your own life. Your own lies, lies, losing ways, losing points. Don't believe everything they tell you. Other last